0: Familia zabwe ngaba gendo kuno nyembera kaba kaba katata olunaku lwabwe lutekemo omukisa obawe binunji bye baba bye ya bye ya yanira ata kaba kaba katata ebyabadde mu weekend ngati byatambudde bulungi mukama obibera bize ate batanke chapter mpya ntieno ate brand new week kwa gamba buli kimo kiberenga kitambula bulungi abasuzenga bali mu obukosefu kaba kaba katata tukusaba munange obasuse abaine bilwadde bya byomunda byotasobola kulaba nabyo mukama osobola kulaba kanti obinyiganyiga abaviri duwa kaba mu weekend mukama obagumie mtima no mioyo atenia mioyo jaba gezo jira mze chisa kare no mune nga tutandika wiko unako walero golora makubo bonabo nabantu oba kule mbere babere nga mnage bakola ate nga weba funa kare nabulio mugamba ntiamina
1: taraba nono mbuya golora toto wanja katima adenga wesimye wadobo oya gara kuhi wa